0: między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого.
1: Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, яко смерті нашої. Амен.
2: Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого.
3: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Pietra Maria,